радіце мою доштеру. Оті сі кімнака горна, оті сі чорна й жовта. Рада на маму продума, малене стара майченко. Чи как да не самка горна, ага сам болна легнала. Легнала сам шаїда, нахсая зіньот лібока. На тебе, майчу, ставям, мой не майчу доштерки, са с техні дребні дичинки. Кажи їм, майчу, речи їм, чи аз ги майчу іскутих от малки.

0: almanaque hay una fecha vacía. Es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Creo que nadie puede darnos una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, de tanta pena y de tanta herida, solo se trata de vivir.
1: След това още една версия на Footprints и Nika's Dream, Horace Silver, автора на Nika's Dream, Cien Años на Robin Fuentes, същите тези музиканти, които слушахме в началото, но представят албума си или част от него наживо в един от прекрасните парижки клубове, двуетажния Sunset Sunside. Sunside е частта, която не е под земята.